اینجا انکاره است، بخش فارسی که تیارتی. امروز پنجشنبه 25 ژوئن سال 2026 میلادی برابر است با 4 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الا 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الا 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و زیمبوریت 27500 دایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و زیمبوریت 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و زیمبوریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های نبض ژئو اکونومی و زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. پیام تسلیت رئیس جمهور ترکیه به دولت و ملت ونزوئلا. ترامپ اعلام کرد ایران در مذاکرات امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. ایران از آمریکا خواست تا از تفسیرهای مغایر با متن یادداشت تفاهم خودداری بکند. مجلس سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات جنگ ترامپ علیه ایران را رد کرد. و ونزوئلا پس از دو زمین لرزه ویرانگر وضعیت اضطراری سراسری اعلام داشت. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پی وقوع دو زلزله به بزرگی 7.2 ریشتر و 7.5 ریشتر در ونزوئلا مراتب تسلیت و آرزوی بهترین ها را برای مردم و دولت ونزوئلا ابراز کرد. اردوغان در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد نوشت: من از صمیم قلب با کسانی که در دو زلزله جداگانه در ونزوئلا جان خود را از دست دادن همدردی می‌کنم و به مردم و دولت دوست ونزوئلا تسلیت می‌گویم و بهترین آرزوها را دارم. برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع می‌کنم. به عنوان ترکیه ما در این روزهای دردناک و دشوار در کنار دوستان ونزوئلایی خود هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در ساختمان کنگره مدعی شد ایران در روند مذاکرات با واشنگتن امتیازهای بسیار بزرگی می‌دهد. ترامپ گفت جنگ با ایران بسیار خوب پیش می‌رود. همانطور که می‌دانید ما با اختلاف زیادی در حال پیروزی هستیم.

ایران امتیازهای بسیار بزرگی میدهد. باید ببینیم چه میشود. اما این روند بسیار بسیار قدرتمند بوده است. و این ساعتی بعد پس از صرف نهار با سناتورهای جمهوری خواه بار دیگر درباره مذاکرات اظهار نظر کرد و گفت که ایران رفتار بسیار خوبی دارد. رئیس جمهور امریکا افزود آنها با هر چیزی که من میخواهم موافقت میکنم و مجبور هستم موافقت بکنند. در غیر این صورت ما دوباره باز میگردیم و کاری را که باید انجام دهیم انجام میدهیم. هفته گذشته ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یادداشت تفاهم اسلام آباد را به صورت الکترونیکی امضا کردند. تفاهمی که با هدف هموار کردن مسیر برای پایان دادن به جنگ اعلام شده که واشنگتن و تل‌آویو در 28 فوریه علیه ایران آغاز کردند. بر اساس این توافق واشنگتن و تهران قرار است به مدت 60 روز با امکان تمدید مذاکراتی را با هدف دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های بین‌المللی برگزار بکنند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران از امریکا خواست از ارائه تفسیرهایی که به گفته او کاملا مغایر با متن یادداشت تفاهم مخفی میان دو کشور است خودداری بکند. بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: هیئت حاکمه امریکا هیچگاه در رفتارش نسبت به ملت ایران صداقت نشان نداده است. ایران در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشت، با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را امضا کرد. ایرانی‌ها می‌دانند که کینه‌توزی دشمن با امضای یک تفاهم پایان نمی‌یابد و هر گامی را با هوشیاری و در نظر داشتن تجربه‌های 5 دهه گذشته به ویژه تحولات یک سال و نیم اخیر برخواهد داشت. و یسود اظهارات زد و نقیض مقامات امریکا درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نخواهد کرد و صرفاً یادآور بدعهدی‌های پیشین است. هیئت حاکمه امریکا باید در نظر داشته باشد که اصل تعهد در برابر تعهد مستلزم ایفای تعهدات متقابل و پرهیز از تفسیرهای کاملا مغایر با متن یادداشت تفاهم است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت: تهران با وجود بی‌اعتمادی به امریکا وارد روند دیپلماتیک با میانجیگری پاکستان شده است. سنای امریکا قطعنامه ای را رد کرد که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای ادامه اقدام نظامی علیه ایران بود. بر اساس این طرح، واشنگتن تنها در صورت دریافت مجوز رسمی از کنگره میتوانست به نقش نظامی خود در درگیری با ایران ادامه دهد. این قطعنامه با 47 رأی موافق و 50 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع تصویب نشد. رند پال سناتور جمهوری خواه امریکا از رأی دادن به نفع یا علیه این قطعنامه خودداری کرد و بیل کسیدی دیگر سناتور جمهوری خواه پس از دریافت گزارش از کاخ سفید رأی مخالف داد. تغییر موضع این دو سناتور موازنه رأی‌گیری را به سود مخالفان طرح تغییر داد. بر اساس این طرح دونالد ترامپ جمهوری امریکا موظف می‌شد نیروهای امریکایی را از درگیری‌ها علیه ایران خارج کند، مگر اینکه کنگره به طور رسمی اعلام جنگ نماید یا مجوز مشخصی برای استفاده از نیروی نظامی صادر بکند. حامیان قطعنامه می‌گویند تصمیم‌گیری درباره جنگ بر اساس قانون اساسی امریکا در اختیار کنگره است و دولت نباید بدون مجوز قانونگذاران وارد جنگ یا درگیری نظامی شود. دسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اواخر روز چهارشنبه پس از وقوع مجموعه قدرتمند از زمین لرزه‌ها در سواحل شمالی این کشور در دریای کارائیب وضعیت اضطراری سراسری اعلام کرد. این زمین لرزه‌ها خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشتند و موجب صدور هشدارها و اطلاعیه‌های مرتبط با سونامی در سراسر منطقه شدند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های فنی سازمان زمین‌شناسی آمریکا، شمال ونزوئلا شاهد یک دوالی لرزه‌ای کم سابقه شامل 2 زمین‌لرزه بسیار شدید بوده است. زمین‌شناسان تایید کردند که ابتدا یک پیش‌لرزه به بزرگی 7.2 ریشتر در نزدیکی شهرستان سان فلیپه مرکز ایالت یاراکوی رخ داد. تنها 40 ثانیه بعد زمین‌لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی یوماره به وقوع پیوست که خسارت بارتر بود. این زمین لرزه اصلی بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ ونزوئلا و شدیدترین زمین لرزه این کشور در بیش از 125 سال گذشته محسوب می شود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در منامه پایتخت بحرین اعلام کرد هر تصمیمی که در جریان روند مذاکرات برای توافق با ایران اتخاذ می‌شود نباید با منافع شرکا و متحدان آمریکا در منطقه در تضاد باشد. مارکو روبیو در دیدار با وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج سارداش ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که در تمامی تصمیم هایی که طی این روند مذاکراتی اتخاذ میشود منافع شرکا و متحدان ما در منطقه همواره مورد توجه قرار گیرد. به افزود هیچ بخشی از این توافق به گونه پیش برده نمیشود که امنیت، ثبات یا شکوفایی هیچ یک از شرکای ما در منطقه خلیج را تضعیف بکند و همین موضوع محور اصلی سفر امروز من به اینجاست. وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه واشنگتن خانه صلح در منطقه است گفت ما اکنون وارد مرحله تازه‌ای می‌شویم، مرحله‌ای که امیدواریم به صلح منجر شود. مارکو روبیو همچنین ابراز امیدواری کرد توافق با ایران به نتیجه بسیار مثبت منتهی شود و گفت آمریکا در صورتی آماده همکاری با ایران است که تهران بر رفاه مردم خود تمرکز کند. موج گرمای شدیدی که بخش‌های وسیعی از اروپای غربی را فرا گرفته به ثبت رکورد‌های بی‌سابقه دما در چندین کشور منجر شده است. فرانسه گرم‌ترین روز تاریخ خود را تجربه کرد. بریتانیا رکورد دمای ماه ژوئن را شکست و اسپانیا نیز به بالاترین میانگین دمای روزانه از سال 1950 تا کنون رسید. با تداوم این موج گرما که زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است، دمای هوا در پاریس به 41 درجه سانتیگراد نزدیک شد و در سراسر این قاره وضعیت هشدار قرمز اعلام شد. مقامات سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اعلام کردند اروپا با سرعتی دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است و اکنون سریع‌ترین قاره جهان از نظر افزایش دما به شما می‌رود. به گفته این مقامات این روند موجب تشدید موج‌های گرمای تابستانی شده، فشار بر منابع آبی را افزایش داده و خطر وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی را بالا برده است. ابرهای تیره بر فراز پروژه‌های اروپایی، ترکیه می‌تواند الگویی برای ناتو باشد. آلمان که از پروژه مشترک جت جنگنده با فرانسه خارج شد، خبر بدی دیگری در مورد کشتی‌های جنگی دریافت کرد. به دلیل مشکلاتی که تولید کننده هلندی با آن مواجه شد، دولت برلین نیز از پروژه ناوچه F-126 خارج شد. ترکیه که پس از چین دومین کشور از نظر تعداد کشتی‌های جنگی به طور همزمان در جهان است، می‌تواند الگویی برای ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس دولت اوکراین دستور حملات پیشگیرانه علیه زیرساخت‌های نظامی روسیه را صادر کرد. وی گفت مسکو در حال تغییر پدافند هوایی خود است. رئیس جمهور اوکراین ادامه می‌کند روسیه اکنون در حال استقرار تجهیزات پدافند هوایی بیشتری در مسکو، والدای و پل کرچ است که کریمه را به سرزمین اصلی متصل می‌کند. ولادیمیر زلنسکی گفت به اطلاعات و ارتش اوکراین دستور دادم تا اقدام پیشگیرانه علیه تاسیسات روسیه که در جنگ بیش از 4 ساله استفاده شدند انجام دهند. زلنسکی اواخر روز چهارشنبه در یک سخنرانی ویدیویی گفت که اوایل روز از رئیس اطلاعات دفاعی گزارشی دریافت کرده است که شامل اطلاعاتی در مورد حملات به تاسیسات انرژی اوکراین است. رهبر اوکراین ادعا کرد سازمان‌های اطلاعاتی این کشور برخی اسناد روسی را به دست آوردند که این حملات را به شدت دردناک برای مسکو ارزیابی می‌کنند. زلنسکی خاطر نشان کرد اوکراین در این زمینه به تعدادی از اهداف از جمله اهدافی که بیش از 1200 کیلومتر از خط مقدم فاصله دارند حمله کرده است. به حساب داشت که مراکز ارتباطی نظامی روسیه نیز مورد اصابت قرار گرفتند. و مخالفان در اسرائیل ادعا می‌کنند نتانیاهو برای ماندن در قدرت اسرائیل را به یک جنگ داخلی سوق می‌دهد. آویگدور لیبرمن رهبر مخالفان اسرائیل اعلام کرد نخست وزیر اسرائیل برای محافظت از ائتلاف خود به اختلافات داخلی دامن می‌زند. این اظهارات پس از اعتراضات گسترده یهودیان ارتدوکس علیه دستگیری فراریان حریدی از خدمت سربازی مطرح شد. آویگدور لیبرمن

رهبر مخالفان اسرائیل هشدار داد تلاش‌های نتانیاهو برای ماندن در قدرت کشور را به یک جنگ داخلی می‌کشاند. ویکتور لیبرمن رئیس حزب مخالف اسرائیل خانه ما در پستی در رسانه‌های اجتماعی نوشت دولت نتانیاهو برای ماندن در قدرت برای چند روز دیگر اسرائیل را به یک جنگ داخلی می‌کشاند. لیبرمن این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که هزاران یهودی ارتدوکس افراطی از 19 شهر به کاروانی از خودروها پیوستند که به سمت زندان نظامی شماره 10 در کفاریونا می رفتند تا به بازداشت فرانیان حریری اعتراض بکنند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به ترانه با صدای محمد اردم جلب می‌کنیم.

درود بر شما، شنونده برنامه نبض ژئو اکونومی تهیه شده توسط صالح کایا هستید. برنامه‌ای که در آن خطوط گسل نظام جهانی را با داده‌های مالی و رقابت‌های قدرت را با تحرکات اقتصادی تحلیل می‌کنیم. امروز یکی از بزرگترین معماهای جهان مدرن را بررسی می‌کنیم. کشمکش عظیم میان حقوق حاکمیتی دولت‌های ملی و قدرت سرمایه‌ای چند تریلیون دلاری شرکت‌های چند ملیتی. پرسش ما روشن و در عین حال تکان دهنده است. چه کسی واقعاً منابع مالی جهانی را مدیریت می‌کند؟ دولت‌هایی که مرزها را ترسیم می‌کنند و ارتش‌ها را تأمین مالی می‌کنند، یا شرکت‌های عظیمی که مرزی نمی‌شناسند و ارزش ترازنامه‌شان

از درآمد ملی بسیاری از کشورها بزرگتر است. برای ملموستر شدن این پرسش انتزاعی، تحولی بسیار تازه وجود دارد که محافل دیپلماتیک بین المللی و راهروهای مالی را به معنای واقعی کلمه تکان داده است. نگاه و میز تحلیل ما در این روزها کاملا متوجه صندوق عظیمی است که برای ایران برنامه ریزی شده است. وقتی که تقویم ها به روز 16 ژوئن 2026 رسیدند، خبرهای فوری یکی پس از دیگری روی خروجی خبرگزاری های بین المللی قرار گرفت. توافقی تاریخی که به گفته رسانه‌های جهانی مانند رویترز و الجزیره محصول دیپلماسی پشت پرده میان آمریکا و ایران است. در مرکز این توافق، صندوق عظیم بازسازی و سرمایه‌گذاری ایران با ارزش دقیق 300 میلیارد دلار قرار دارد. با بررسی جزئیات خبرها، موضوع جالب‌تر می‌شود. گفته شده است که حتی پیش از خشک شدن جوهر این توافق، بیش از نیمی از این صندوق، یعنی حدود 160 میلیارد دلار آن، از همکنون تعهد شده است. در همین نقطه پرسش بزرگی ذهن ما را مشغول می کند. در پروژه بازگرداندن یکی از مهمترین بازیگران خاورمیانه، یعنی ایران، به نظام جهانی، چه کسی و چرا میلیاردها دلار را با چنین سرعتی وارد میدان کرده است؟ جزئیات فنی و سیاسی این موضوع را نیز جی دی وانس از چهره‌های مهم دولت آمریکا برای افکار عمومی توضیح داده است. اظهارات وانس درباره سازوکار عملکرد این منابع دیدگاه‌های رایج را به چالش می‌کشد. این صندوق کمک مالی کلاسیک از جیب مالیات دهندگان آمریکایی یا نسخه جدید از دکترین طرح مارشال نیست. ما با یک مدل جدید ژئو اقتصادی روبرو هستیم. مدلی که در آن دولت‌ها تنها نقش معمار و تنظیم کننده را دارند، اما تأمین مالی و مدیریت کامل آن بر عهده شرکت‌های چند ملیتی، غول‌های مدیریت دارایی و کنسرسیوم‌های سرمایه‌گذاری جهانی است. اما این وضعیت چه چیزی را به ما نشان می دهد؟ در یک سو ایرانی قرار دارد که سالها زیر فشار تحریم ها بوده، زیر ساخت های نفت و گاز آن نیازمند نوسازی است و صنایع آن در انتظار تحول فناوری هستند. در سوی دیگر هلدینگ های سرمایه جهانی قرار دارند که این ظرفیت را فرصتی برای سوداوری می بینند. بر اساس توضیحات جی دی وانس، سازوکار مدیریت این صندوق 300 میلیارد دلاری از طریق حساب‌های امانی، یعنی حساب‌های اسکرو، تحت کنترل بانک‌های چند ملیتی و مدیران صندوق‌ها انجام خواهد شد. شرکت‌ها سرمایه را وارد می‌کنند و درآمد‌های آینده نفت و گاز ایران به عنوان تضمین بازپرداخت در اختیار این شرکت‌ها قرار خواهد گرفت. اینجاست که پاسخ پرسش دولت‌ها یا شرکت‌ها روشن‌تر می‌شود. ممکن است از نظر سیاسی واشنگتن و تهران پشت یک میز بنشینند و یک توافق دیپلماتیک امضا کنند، اما اجرای آن توافق، فعال شدن کارخانه‌ها و ساخت خطوط انتقال انرژی کاملاً به جریان سرمایه شرکت‌ها وابسته خواهد بود. دولت‌ها در اینجا بیشتر به عنوان تنظیم کننده، یعنی داورانی که قوانین بازی را تعیین می‌کنند، ظاهر می‌شوند، در حالی که شرکت‌ها به بازیگران اصلی تبدیل می‌شوند، کسانی که منابع مالی را مدیریت می‌کنند و مستقیماً در میدان فعالیت دارند. سرمایه ذاتاً از ریسک‌های سیاسی استقبال نمی‌کند، اما اگر حاشیه سود از ریسک ژئوپلیتیکی بزرگتر باشد، برای مدیریت آن سازوکارهای ویژه خود را ایجاد می‌کند. این صندوقی که قرار است به ایران منتقل شود، نمادی از رویکرد جدید شرکت‌های جهانی است، رویکردی که به دولت‌ها پیام می‌دهد: شما از صحنه کنار بایستید، ما تأمین مالی دیپلماسی را بر عهده می‌گیریم.

پیامدهای این وضعیت برای سیاست جهانی بسیار عمیق است. چون این صندوق های عظیمی که توسط شرکت ها مدیریت می شوند می توانند سیاست خارجی دولت ها را نیز تحت تأثیر قرار دهند. تصور کنید فردا در امریکا دولت تغییر کند و رئیس جمهور جدید بخواهد توافق با ایران را به صورت یک جانبه لغو کند. او تنها با دولت تهران روبرو نخواهد بود، بلکه در برابر غول‌های مالی داخلی، شرکت‌های مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت که میلیاردها دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند. مدیریت شرکتی این صندوق‌ها می‌تواند به سپری جهانی تبدیل شود که توافق‌های بین‌المللی را از تغییرات ناگهانی و سلیقه سیاسی دولت‌ها محافظت می‌کند. در نهایت نمونه صندوق بازسازی ایران به ما نشان می‌دهد که در قرن 21 ژئوپلیتیک تنها با نقشه‌های ژنرال‌ها یا یادداشت‌های دیپلمات‌ها شکل نمی‌گیرد. امروز جهان شاهد رقابت حاکمیتی میان صندوق‌های ثروت ملی و صندوق‌های خصوصی چند ملیتی است و در این رقابت کفه ترازو هر روز بیشتر به سود شرکت‌های سنگین می‌شود که پول و زنجیره‌های لوجستیکی را در اختیار دارند. امروز از دریچه برنامه نبض ژئواکونومی تهیه شده توسط صالح کایا، پشت پرده صندوق ایران و سایه وزن نامرئی سرمایه جهانی بر دولت‌ها را بررسی کردیم. تا هفته آینده که در مسیرهای تازه پول و قدرت دوباره با شما همراه شویم، برای همه شما روزهایی سرشار از آرامش و سلامتی آرزو می‌کنیم. با رادیو صدای ترکیه همراه باشید. خدا نگهدار. نبض ژئواکونومی.

زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو همچنان به کشف میراثی ادامه میدیم که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جای گرفتن. در این قسمت مسیرمون رو به سواحل جنوبی مدیترانه و یکی از برجسته‌ترین شهرستان‌های تاریخی آنتالیا یعنی آلانیا میبریم. مقصد امروز ما شهر تاریخی آلانیا است که با عنوان آلانیا در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو ثبت شده. آلانیا با شبه جزیره چشمگیر خودش که به دل دریای مدیترانه پیش میره، بافت قلعه‌ای محصور در حصارها، سازه‌های دفاعی پیوند خورده با دریا و هویت تاریخی که میراث سلجوقیان رو تا امروز حفظ کرده، یکی از شاخص‌ترین عرصه‌های میراث فرهنگی ترکیه به شمار میاد. این شهر تنها یک سکونتگاه زیبا در ساحل نیست، بلکه سرزمینی تاریخی با لایه‌های گوناگون که آثار دوره‌های مختلف رو در یک جغرافیای واحد گرد هم آورده. بر اساس اطلاعات مرکز میراث جهانی یونسکو، آلانیا در 25 فوریه سال 2000 از سوی ترکیه برای قرار گرفتن در فهرست موقت میراث جهانی معرفی شد. این محوطه در رده میراث فرهنگی ارزیابی میشه و از منظر معیارهای یونسکو به دلیل گواهی دادن بر سنت‌های فرهنگی و همینطور برخورداری از یک پارچگی تاریخی و معماری مورد توجه قرار گرفته. از همین رو اهمیت آلانیا برای یونسکو تنها به بناهای منفرد و یادمانی محدود نمیشه، بلکه از کلیت بافت تاریخی شهری سرچشمه میگیره که بر روی این شبه جزیره شکل گرفته.

سنت تاریخی آلانیا ارتباطی تنگاتنگ با ویژگی‌های جغرافیایی اون و ساختار طبیعی محافظت شدهش داره. همونطور که در پرونده یونسکو هم اومده، چپ جزیره آلانیا با دیوارهای دفاعی احاطه شده. این منطقه در دوران هلنیستی با نام کوراکسیون شناخته می‌شد. بعد تحت حاکمیت روم و بیزانس قرار گرفت و در دوره سلجوقیان به شکوفایی چشمگیری دست یافت. اسم امروزی آلانیا هم با سلطان علایالدین کیقوباد، فرمان روای سلجوقیان آناتولی که نقشی مهم در توسعه این شهر ایفا کرد، پیوند داره. قلعه آلانیا مهمترین نماد این شهره. ساختار کنونی قلعه عمدتاً در دوران سلجوقیان آناتولی شکل گرفته و استحکام پیدا کرده. این قلعه تنها یک مجموعه نظامی بسته و دفاعی نیست، بلکه فضای گسترده تاریخی که آبانبارها، بناهای مذهبی، بقایای کاخها، آثار حمامها و نمونه‌هایی از بافت سنتی شهری را در خودش جای داره. در پرونده یونسکو هم به آبانبار سلجوقی، کلیسای بیزانسی، کاخ سلطان کیقوباد، بقایای حمام سلجوقی و بافت سنتی شهر درون قلعه اشاره شده. همین ویژگی آلانیا رو نه فقط به عنوان یک قلعه، بلکه به عنوان یک شهر تاریخی که روزگاری زندگی در اون جریان داشته برجسته میکنه. یکی از مهمترین عناصری که ارزش آلانیا رو در چارچوب یونسکو تقویت میکنه، ارتباط عمیق اون با دریاست. قلعه تا ساحل امتداد پیدا میکنه و سامانی دفاعی رو تشکیل میده که کشتی سازی تاریخی دوره قرون وسطا رو هم در بر میگیره. این کشتی سازی همراه با برج سرخ یا کزلکوله از مهمترین بناهایی که هویت دریانوردی آلانیا در عصر سلجوقیان رو بازتاب میده. برج سرخ در سال 1226 میلادی به فرمان علایالدین کیقوباد ساخته شده. این برج 8 ضلعی با ارتفاع 33 متر هم به نماد آلانیا تبدیل شده و هم بخشی مهم از سامانه دفاعی بندر، کشتی سازی و قلعه بوده. کشتی سازی آلانیا هم از دیگر بناهایی که اهمیت تاریخی این شهر رو تکمیل میکنه. بر اساس منابع وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، این مجموعه در دوره سلجوقیان برای ساخت و تعمیر کشتی ها مورد استفاده قرار میگرفت و تولید بادبان و دیگر تجهیزات دریایی هم در اون انجام میشد. این موضوع نشون میده که آلانیا تنها به سبب استحکامات زمینی خودش اهمیت نداشته، بلکه یکی از مراکز مهم فعالیت های دریایی هم بوده. از این منظر آلانیا یکی از برجسته ترین نمادهای حضور و نفوذ سلجوقیان آناتولی در مدیترانه به شمار میاد. در نگاه یونسکو صرفاً کهن بودن یک محوطه برای برخورداری از ارزش میراث جهانی کافی نیست. اون محوطه باید بتونه یک بارچگی تاریخی، اصالت و جایگاه خودش رو در تاریخ بشریت به نمایش بذاره. این ویژگی ها در آلانیا به روشنی دیده میشن. وقتی که دیوارهای دفاعی، برج‌ها، کشتی‌سازی، محدوده بندر، بناهای مذهبی و مدنی درون قلعه، آبانبارها و آثار سکونت سنتی در کنار هم بررسی بشن، چشم‌اندازی تاریخی و قدرتمند در برابر ما قرار میگیره که در اون دفاع، دریانوردی، تجارت و زندگی روزمره در سواحل مدیترانه در هم تنیده شدن. تلاش هایی که برای حفاظت از این میراث انجام میشه هم برای آینده آلانیا اهمیت فراوانی داره. بر اساس اعلام رسمی شهرداری آلانیا، همکاری هایی با وزارت فرهنگ و گردشگری و وزارت امور خارجه ترکیه برای ثبت قلعه آلانیا در فهرست میراث جهانی یونسکو ادامه داره. همینطور با مشارکت ریاست مدیریت محوطه قلعه آلانیا، پرونده نامزدی و برنامه مدیریت شهر تاریخی آلانیا در حال تهیه است. این اقدامات تنها گامی فنی در روند نامزدی نیستند، بلکه نقشه راهی مهم برای حفاظت بلند مدت از این میراث ارزشمند محسوب میشن. امروزه مفهوم حفاظت تنها به مرمت ساختمان ها محدود نمیشه. حفاظت یک پارچه از محیط تاریخی، مدیریت جریان بازدید کننده ها، ایمنسازی مسیرهای تردد خودروها و آبران، حفظ تعادل میان زندگی ساکنان محلی و محوطه میراثی و همینطور تقویت آگاهی عمومی درباره میراث فرهنگی هم بخشی از این روی کرده. حفاظت از قلعه آلانیا به عنوان یک محوطه با ارزش باستان

شناختی، طبیعی، تاریخی و شهری و همینطور تهیه طرح‌های مربوط به مدیریت بازدید کننده ها و حمل و نقل از نمونه های عینی این نگاه جامع به شمار میاد. یکی از موضوعات جدیدی که در سالهای اخیر درباره آلانیا مطرح شده، گردشگری پایداره. آلانیا یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ترکیه به شمار میره و از این رو ایجاد تعادل میان حفاظت از میراث تاریخی و مدیریت صحیح حضور گردشگران اهمیت ویژه‌ای داره. رویکرد یونسکو هم در همین نقطه بر حفظ و نگهداری پایدار در کنار معرفی و شناسوندن میراث تاکید میکنه. به همین دلیل پروژه‌های در حال اجرا در آلانیا با هدف زنده نگه داشتن این محوطه تاریخی به شکلی آگاهانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر برای ساکنان محلی و بازدیدکننده‌ها دنبال میشه. امروز وقتی به آلانیا نگاه می‌کنیم، دیوارهای استوار قلعه، برج سرخ، کشتی سازی تاریخی و بافت ارزشمند درون قلعه رو می‌بینیم که بر فراز شبه جزیره‌ای در میان آبی بیکران مدیترانه سر برافراشتن. اما در پس این چشم‌انداز زیبا معنای عمیق‌تر نهفته است. آلانیا نمادی نیرومند از پیوند تاریخی آناتولی با مدیترانه، چشم‌انداز دریایی سلجوقیان و تداوم فرهنگی که قرن‌ها دوام آورده. شهر تاریخی آلانیا که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جای داره، با ارزش‌هایی که از گذشته تا امروز حفظ کرده، نه تنها برای آنتالیا، بلکه برای سراسر ترکیه جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی کشور داره. حفاظت، معرفی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده یکی از مهمترین گام‌ها در معرفی غنای فرهنگی ترکیه به جهان به شمار میاد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

خلاصه اخبار. ترامپ میگوید دلیل حضورش در اجلاس ناتو در ترکیه اردوان است. برهان‌الدین دوران اعلام کرد نشست ناتو در آنکارا نقش ترکیه در ائتلاف را برجسته خواهد کرد. یه اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. آغاز عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز در چارچوب طرح تخلیه سازمان ملل متحد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که گفتگوهای فنی ایران و آمریکا هفته آینده از سر گرفته می شود. ترامپ اعلام کرد جنگ با ایران تمام شده است و هزینه جنگ هایی که اسرائیل از هفته اکتبر سال 2023 بدین طرف آغاز کرده به 205 میلیارد دلار نزدیک شده است. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.